Inti ebe ya bata se ni pe vibe satra na adwene. Adeni wunyina abe tuwe ura deso. Na minu umyo ni enfra sa susu ni enkodi ye. Ebe unu se ya bofo na besin se wiyem. Ana waton sa di afrene baby. Ni diye diye ni diye kosro. Afa boneche. Jaya turo diye. Jaya konkonsa. Bani biara uradia kasa enye jai. Ese dadi duwa. Yenti min kanchere uradi se. Eye situation bise yi. Ene masadi weche chere ye. Ene ye wakwenya. Ese ye ma ye hoso. Ne ye sori jira ye mu. Ye kachere uradi se ufaya boni nche ye. Ne ye nye boni biara di. Osura hinye no. A bayer din say. A daddy do not say Radinian Copo, a redeemed biographia by Asa. And your cook woman, some of you say, Nippebi de Bonibia Tanakumu Mache. Rademoye. Adi chi, Adi say, chi, Unyamina sem. That's a nichi. Chi, or that's a nichi. Thank you.